أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلوس ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu li ko waral moy sababu itti jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tollent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté. Fi al-Qur'an al-Karim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam, xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggulenu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoom manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba suuf am li ñuy tuddé al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala.
bo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat yi ci kaw suuf bo gisee ñu ni nañ waxtaane hukmul mufsidina fil ard atte ñi yaq ci kaw suuf loolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel léeg-léeg ñu ànd ci intelligent waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel passion rek lañ topp ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyuk bakkan seen coobarey bakkan ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif moo tax ñu yàq alali jàmbur sun borom tabaraka taala daf na wax ci téréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmata llahi qaribun min al muhsinin yeen doomu aadama ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay aménacé ko ba ngeen mën cee root ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi ma wàcce leen fi mu ne ñaar rek laa leen fi defloo mooy ngeen jaamu ma te ragal ma ngeen jaamu ma te wek ma ngeen kennal ma te wek ma ginnaaw bu ngeen ma kennale wek ma nag bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma bu boobaa inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf mooy wadduxuuxu nañ ko jaamu jox ko cëram jox ko xaqam wek ko wa xawfan ñu boole ragal ko wa tamaan ñu boole yaakaar ko mooy da ngay boole al xawfu wa rajaa ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala waaye nga boole ci nag wéetal ko kennal ko ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf doo yàq alalam doo sakaase alalam doo ko taal su boobaa yii bu dajee ci yow am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit boo defee say dawaar am nga droit laaj yàlla say dawaar say droit say droit mooy lan mooy inna rahmatallahi qaribun ñan minal muhsinina ña def seen dawaar bala ngaa laaj say droit da ngay def say dawaar ba noppi inna rahmatallahi yërmande yàlla ji mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi xéewalug suñ borom mu ne mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi daraje suñ borom mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatallahi xéewalug suñ borom xarit mi ngi nii waaye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawaar ñi def seen dawaar ba noppi am nañ ci droit ci loola ma nga suratul ahraf doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaaram ba noppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam deful ay dawaaram ba noppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba noppi nag bëgg am seeni ambition bëgg a atteindre seen objectif ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alal yi jàmbur alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase di ko polier ci diggante ay saxar diggante ay mbalit diggante ay nangam environnement boobule rik waay téye leen seen loxo bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaha nee na xam nga luñ lay tontu yow da ngaa xamul dara ñun dañuy defar nee loolu lañ lay tontu wa isa qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun alla innahum mufsidun walakin la yashurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena wa isa qila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi
yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgga jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgga jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lu tax ma jox la ko nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko taal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakasse ko dede sa alal nga sakasse du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi gadron bi lak essence biñ ko defo nak gaswal bi lak

الإصلاح بين الناس من التقوى علامة من علامات التقوى مم الإصلاح بين الناس سن برام كو واخ ربي سجل سن برام نانا واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله واصلحوا ذات بينكم لول سن برام واخ ربي سجل جلاله بكره تي ماندار گم رگال يالا الثقاوات السقاوة علامة من علامات التقوى تبع من درغلا غيسغا اتاب دغ دغ دغ دغ بو ويت كورغال يالا جابال تبع موي كان نيت كو تبع موي كان موي كو خامني داي جوخ علالم كيم كو ورا جوخ لاكاي جوخ فام كو ورا جوخ لاكاي جوخ تي بوكاي جوخ يالا تاخ لول موي اتاب wa amni lo xamne du tabde xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wursuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julleji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk ma te bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñé moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñé moy bila wajine ñaari beuy ci khasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ni wax nan Seigne Touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu sey xal nga dem aljana ilaha illa ant Seigne Touba yalla tere sacc yonent tere sacc Seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defare nit waye yenn wax yi tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabé lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu lañuy jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa demé da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasida waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn du la fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metti metti mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi dara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne